0: Ensha va tozwana wa mulikani.
1: Hoskori mtozwani.
0: Mu toz hande valiza valikai.
1: Va kongora.
0: Va kongora.